0: 哎，还在这儿呢。哎呀，行了，别看了，没见过老娘们儿啊。
1: 英校骑兵队的女军医，这当年啊，拿指导员和他们换战俘的时候，他就在场。
2: 啊，还真是他。私は医者です。私の夫も医者です。私は命令を受けて中国に来ました。
3: 私は中国人を殺してません。私やあなたたちの八路軍の捕虜の手当てもしました。
4: 团长，他说他是军医，没有杀害过我们中国人，还救助过我们的伤员。ジュネーブ条約を遵守してください。私を虐待したり、侮辱したりしないでください。
3: 他请求不要伤害他，也不要侮辱他。
4: 啊，你告诉他，我们八路军从来不虐待俘虏。
3: 更不侮辱你。
4: 这个嘛，捕虜の虐待などしません。只有日本侵略军才干的。日本軍とは違うのです。你的告诉他，我们会善待他的。虽然我们条件艰苦一点，但绝对不会让他饿着。让他别再跑了，他没地方跑，也跑不了。ですが、ここから逃げ出しはしないでください。以后他的生活就由你们俩负责了。安心してください。今後は私たちが面倒を見ます。
2: はい。
0: 啊，这么待ってください。この傷の手当ての仕方間違ってます。このままでは足が壊死してしまいます。
5: 他说我们包扎的不对，腿会坏死，容易截肢。
0: 啊，那让他动手，该怎么包扎怎么包扎。
2: 是，哎，你来吧，来走，过去吧。
6: 团长，这日本娘们心眼挺好的。当年我被小鬼子抓去当马夫，他还……
5: 哎，什么日本娘们啊？你说话真难听。
0: 那我叫他啥？叫他老爷们儿？
4: 你还会点别的词不？